ჩერეს უწყების ცნობით მიშა სულუხია არ დაემორჩილა პოლიციის კანონიერ მოთხოვნას. ძირს დააგდო კუთვნილი მობილური ტელეფონი და შემთხვევის ადგილიდან გაიქცა. აქვე შეგახსენებთ, რომ მომღერალი მიშა სულუხია Facebook გვერდზე წერდა, რომ წუხელ საღამოს მეგობართან მიმავალს ლისის ტბაზე ქუჩაში დახვდნენ სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებიც ეუბნებოდნენ, რომ სამართალდამცავები იყვნენ, თუმცა არ წარმოუდგინეს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. სულუხიას თქვით, მას გადაუკეტეს გზა გადმოსვლის ტაქსიდან და ტელეფონი წართვეს. განმეგზავნებით გამშვებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პროსტიტუციის ხელშეწყობისა და პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ბრალდებით 21 პირი დააკავეს, ხოლო 11 ობიექტი დაალუქეს. ამის შესახებ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ტრაფიკინგისა და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს უფროსმა გრიგოლ გოგოჩაშვილმა შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე თქმით, საპოლიციო ღონისძიებები თბილისში, იმერეთსა და ქვემო ქართლში განხორციელდა. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 294 მუხლით მიმდინარეობს, რაც პროსტიტუციისთვის ხელშეწყობასა და პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემას გულისხმობს. განმარტოთ გამშვებას საქართველოს საკითხზე მორიგ რეზოლუციას უნდა უყარონ კენჭი დღეს ევროპარლამენტში. დოკუმენტის პროექტში დაგმობილია კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის მცდელობა. მოთხოვნათა ჩამონათვალშია მიხეილ სააკაშვილისა და სხვა პატიმრების გათავისუფლება, ასევე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის სანქციების დაწესება. კენჭის წრომდე კი ევროპარლამენტში თითქმის ცარიელ დარბაზში საკითხზე დებატები შედგა. ისმოდა საქართველოს ხელისუფლების როგორც კრიტიკული, ისე მხარდამჭერი განცხადებები. ევროპარლამენტა რასა იუგნევიჩენის განცხადებით რეჟიმი ხეში სხვამს მათ, ვინც დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობისთვის მუშაობს. უნდა ვიმოქმედოთ, ახლა სანქციები აუცილებელიაო, განაცხადა იუგნევიჩენი. საქართველოს შევხედავთ, მთავრობა თავის მოსახლეობას აშორებს ევროპისკენ მიმავალ გზისგან, მაგრამ ეს მხოლოდ დროის ამბავია. ამის შესახებ ევროპარლამენტარმა ლუკას სიპერმა ევროპარლამენტში დებატების დროს განაცხადა. მისივე თქმით, საბოლოოდ საქართველოს ახალი თაობა გადაიბარებს სადავეებს, ისინი კი ქვეყანას ევროპული მომავლისკენ წაიყვანენ. გასულ კვირას მეგობრების წრეში ვისხედით, მათ შორის იყო ახალგაზრდა ქალი საქართველოდან, რომელმაც მკითხა: შენი აზრით კიდევ რამდენი ხანი გავა, ვიდრე საქართველო ევროკავშირს შეუერთდება? მას ვუთხარი, 20 წელი. შესაძლოა 10 თუ ყველაფერი კარგად წავა. შიშობ რომ სწორედ 100-ია, რადგან საქართველოს თუ შევხედავთ, მთავრობა თავის მოსახლეობას აშორებს ევროპისკენ მიმავალ გზისგან, მაგრამ ეს მხოლოდ დროის ამბავია, ამიტომ ვეუბნები საქართველოს მართულ პარტიას. საქართველოს ოლიგარქებს, რუსეთის ქართველ მარიონეტებს დაატკბით თქვენი სასახლეებით, დაატკბით თქვენი ძვირადღირებული მანქანებით, დაატკბით თქვენი ძალაუფლებით, რადგან საბოლოოდ თქვენც მოკვდებით და შემდეგ საქართველოს ახალი თაობა გადაიბარებს სადავეებს, ისინი კი საქართველოს ევროპული მომავლისკენ წაიყვანენ. შესაძლოა მოგვიწიოს ლოდინი, მაგრამ საბოლოო მიზანი მაინც უდავოაო, განაცხადა ლუკას სიპერმა. ევროპარლამენტში გამართულ დებატებში სამარცხვინო სურათი იხილა საზოგადოებამ. პრაქტიკულად სარიელი დარბაზი იყო, მხოლოდ 20 დეპუტატის ფარგლებში იყო გაჟღერებული თითიდან გამოწვეული ბრალდებები იუგნევიჩენე და დაუძინებელი მეგობრები საქართველოსი. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა დავით მათიკაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ევროპარლამენტის დეპუტატები კვლავ აჟღერებდნენ იმ ბრალდებებს, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ გააჩნია. ყველაფერის არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო, საქართველო მიდის წინ და იმ სამ ქვეყანას, საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა, საქართველო 1000-ჯერ უსწრებს ევროინტეგრაციის გზაზე, თუმცა ეს რა თქმა უნდა იუგნევიჩენეს და სხვებს არ აინტერესებს, რადგან მათი მიზანი სწორედ ჩვენი ქვეყნის დაზიანებაა, განაცხადა დავით მათიკაშვილმა. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. 8 ოქტომბრის მონაცემებით მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი საშუალოდ 3.5%-ით გაიზარდა. დღეს ერთი ბარელი ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 103.8 ამერიკული დოლარია, რაც გუშინდელ ფასთან შედარებით 3.6%-ით მეტია. ფასის მატება შეინიშნება ამერიკულ ნედლ ნავთობზეც. მის მაღირებულებამ ბოლო საათებში 3.3%-ით მოიმატა და ერთი ბარელის ფასი 91.17 ამერიკული დოლარია. ბერლინში პალესტინის მხარდამჭერ აქციაზე დემონსტრანტებსა და სამართალდამცველებს შორის დაპირისპირება მოხდა. პოლიციამ 30-ზე მეტი ადამიანი დააკავა. აქცია ჰამასის მიერ ისრაელზე განხორციელებული თავდასხმის მესამე წლისთავზე გაიმართა. გერმანული გამოცემა შპიგელის ცნობით, დემონსტრანტების უმეტესობა ახალგაზრდა ქალი და მამაკაცი იყო. აქციის მონაწილეებს პალესტინის დროშები და სხვადასხვა შინაარსის პლაკატები ჰქონდა. დემონსტრაციის დროს სკანდირებდნენ ლოზუნგებს, მათ შორის „პალესტინა და ერთადერთი გამოსავალია რევოლუცია“.
პოლიციის წარმომადგენლის განცხადებით, აქციაზე დაახლოებით 700 ადამიანი იმყოფებოდა, დემონსტრანტებს შორის იყო შვედი ეკოაქტივისტი გრეტა ტუნბერგი.

0: ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო გამოშვება ზუსტად 1 საათში მოისმენთ დროებით.
1: Radio Sirtsis საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. Radio Sirtsis საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: ოსების ჩამოსახლება საქართველოში. როდის და რომელ კუთხეში იწყებენ ოსები საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოსახლებას? ისტორიკოსი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: ოსთა მიგრაციის პრობლემა აქტუალურია, იმიტომ რომ უკვე კაი ხანია, დაახლოებით 30 წელიწადია და შეიძლება ითქვას მეტიც, რომ ოსი ისტორიკოსები შეგნებულად ამახინჯებენ ქართულ ოსურ ურთიერთობებს და საქართველოში ოსთა მიგრაციის საკითხს. ძალიან დიდი ხნის წინ ცნობილმა კრიტიკოსმა, ქართველმა მწერალმა კიტა ბუაჩიძემ თავის წიგნში „შავი წიგნი“ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ლიტერატურნაია გაზეტაში დაბეჭდილი იყო სტატია, რომ თურმე ოსთა წინაპრები საქართველოში 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ. რა თქმა უნდა, არც 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ ოსთა წინაპრები საქართველოში და მე მინდა გითხრათ, რომ არც 500 წლის წინ ცხოვრობდნენ. თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე ოსთა მიგრაცია განხორციელდა მე-17 საუკუნის შუა ხანებში, ხას უსვამ თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე, ხოლო ისტორიული საქართველოს ტერიტორიაზე ოსები დასახლდნენ პირველად მე-16 საუკუნეში. ეს მოხდა დვალეთის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში, რომელიც ახლა ჩვენს შემადგენლობაში, ანუ საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში აღარაა. დვალეთი, რომელიც რუსეთმა კახეთის სამეფოსთან ერთად შეიერთა, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი და შემდეგ შედიოდა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრაში ნარას უჩასტოკის სახით, 1848 წელს გადასცა რუსეთმა, ჩამოაჭრა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრას და გადასცეს თერგის პოლკს. აი აქ დვალეთში ოსთა დასახლება მოხდა უფრო ადრე, მე-16 საუკუნეში. რა უწყობდა ხელს საქართველოში ოსთა მიგრაციას? მინდა გითხრათ, რომ ოსები საერთოდ ჩრდილოეთ კავკასიელებიც არ არიან, ისინი ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც მხოლოდ ძალიან გვიან მოღოლთა შემოსევების დროს მოვიდნენ. მათ სახელმწიფო ჰქონდა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში შექმნილი და მოღოლთა შემოსევების შემდეგ ეს სახელმწიფო დაეშალათ, გაიფანტნეს სხვადასხვა მიმართულებით და ნაწილი შემოვიდა ჩრდილოეთ კავკასიის მთებში და აქ ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც ვერ ეტოვდნენ, ისინი ძალიან მრავლდებოდნენ და იძულებული იყვნენ მოენახათ განსახლების ახალი არეალი და განსახლების ეს ახალი არეალი მათთვის აღმოჩნდა დვალეთის ტერიტორია და დვალები აიძულეს თავიანთი თარეშებით, მეკობრეობით, რომ მიეტოვებინათ მამაპაპათა საცხოვრისი და საქართველოს თითქმის ყველა ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში გადასახლებულიყვნენ. მათ შორის სამცხე ჯავახეთშიც კი. მე-17 საუკუნის შუახანებიდან დვალეთში გამრავლებულები იწყებენ საქართველოს, თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსახლებას და პირველი ტალღა მიგრაციული მოვიდა დიდი ლიახვის ხეობის სათავეში, რომელსაც ქართველები მაღრანდვალეთს ეძახდით. იმავე დროს დასახლდნენ ისინი მეორე ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში, თერგის ხეობის სათავეში, რომელსაც თრუსო ქვია. მიგრაცია ოსებისა არ შეწყვეტილა საქართველოს მთიანეთში მე-18 საუკუნის ბოლომდე. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ მე-18 საუკუნის ბოლოს ფაქტობრივად მიგრაცია ოსებისა საქართველოს მიმართულებით შეჩერდა და ამ შეჩერების მიზეზი იყო ის, რომ მათ რუსეთის ხელისუფლებამ დასახლების საშუალება მისცა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში და ისინი მასობრივად იყრებოდნენ და ამ მიმართულებით მიდიოდნენ. მე მხედველობაში არ ამყავს დვალეთის ტერიტორია, აქედან კი მუდმივად ხდებოდა ოსების მიგრაცია. აი მე-18 საუკუნის დასაწყისისათვის მათ თითქმის მთლიანად დაიკავეს უკვე შიდა ქართლის მთის ზოლი, უკვე დაიწყეს მე-18 საუკუნიდან თისილა თისინა ზოლში გადმოსახლება მაგალითად ადრე ამ დროს არიან მოსული ქსნის ხეობის სათავეში ჟამურში ზოგიერთ თისინა რეგიონში და ბარში უკვე ინტენსიურად დასახლდნენ მე-18 საუკუნიდან მე-18 საუკუნის ბოლოდან მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან მაგალითად საბჭოთა პერიოდში ავტონომიური ოლქის შემადგენლობაში შედიოდა ზნაურის რაიონი ანუ საქართველოს ისტორიული ფრონეების ხეობა აი ფრონეების ხეობაში ოსების მიგრაცია განხორციელდა მე-19 საუკუნის 30-იანი წლებიდან და დასრულდა 80-იანი წლების დასაწყისში. ადრინდელი მოსახლეობის გვარები ფრონეების ხეობის ჩვენ ვიცით რომელ სოფელში მთისა თუ ბარის ფრონეს ხეობაში რომელ სოფელში რა გვარის ქართველები ცხოვრობდნენ და სამწუხაროდ თითქმის ამ გვარებმა ჩვენამდე აღარ მოაღწია ისინი ფაქტობრივად ამოწყდნენ და აი მათ ნასოფლარებზე სწორედ დვალეთიდან გადმოვიდნენ და დასახლდნენ დასახლდა ოსური მოსახლეობა. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრა ცხინვალის შესახებაც. ცნობილია, რომ საბჭოთა პერიოდის დასაწყისში სულ რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობდა ცხინვალში. მინდა გითხრათ, რომ 27 ოჯახი ცხოვრობდა ცხინვალში და ეს 27 ოჯახი ცნობილია. იქამდე, მაგალითად, ჩვენ გვაქვს 1886 წლის საოჯახო სიები რუსეთის იმპერიის მიერ შედგენილი ოფიციალური აღწერა, არც ერთი კომლი, არც ერთი სული ეთნიკური ოსი ცხინვალში დადასტურებული არ არის, აქ მცხოვრობდნენ მხოლოდ ქართველები, ქართველი ებრაელები და ქართულენოვანი სომეხი მოსახლეობა, რომელთა შორის ნაწილი ქართველი გრიგორიანელები, ანუ მონოფიზიტები იყვნენ. გვიან ფეოდალურ პერიოდში, ანუ მე-18 საუკუნეში გვაქვს ჩვენ რამდენიმე დოკუმენტი, რითაც ჩანს, რომ ქართველი მეფეები და თავადები იწევდნენ ოსურ მოსახლეობას და ასახლებდნენ თავიანთ ნასოფლარებში. ამას რა ადასტურებს? ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ ისინი მათი უმეტესი ნაწილს საქართველოს სამეფო კარი და იგივე თავადები, მაგალითად მაჩაბლები, არაყმა გლეხათ იღებდნენ, არამედ ხიზნის სტატუსით იღებდნენ. ხიზანს როცა უნდოდა, სადაც უნდოდა, იქ შეეძლო წასვლა. განსხვავებით ყმა გლეხისაგან და ისინი რო ახალი მოსულები იყვნენ, ამას სწორედ მათი ეს ხიზნის სტატუსის ადასტურებს. მე-19 საუკუნის აღწერის დავთრებში ძირითადი ოსური მოსახლეობა ძირითადად ხიზნებად არიან ჩაწერილი.
1: ქართულოგი
0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომღერალ მიშო სულუხიას მიერ გავრცელებული ინფორმაციასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს განაცხადეს, მიშო სულუხია ნარკოდანაშაულისთვის ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ იმყოფება, რომელიც ლისის მიმდებარედ ქვეითად ტყის მასივში საეჭოდ გადაადგილდებოდა. სამართალდამცველებმა კი გადამოწმების მიზნით შეაჩერეს. უწყების ცნობით მიშო სულუხია არ დაემორჩილა პოლიციის კანონიერ მოთხოვნას, ძირს დააგდო კუთვნილი მობილური ტელეფონი და შემთხვევის ადგილიდან გაიქცა. აქვე შეგახსენებთ, რომ მომღერალი მიშო სულუხია Facebook გვერდზე წერდა, რომ წუხელ საღამოს მეგობართან მიმავალს ლისის ტბაზე ქუჩაში დახვდნენ სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებიც ეუბნებოდნენ, რომ სამართალდამცავები იყვნენ, თუმცა არ წარმოუდგინეს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. სულუხიას თქვით, მას გადაუკეტეს გზა გადმოსვლის ტაქსიდან და ტელეფონი წართვეს. განმეგზობთ გამოშვებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პროსტიტუციის ხელშეწყობისა და პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ბრალდებით 21 პირი დააკავეს, ხოლო 11 ობიექტი დაალუქეს. ამის შესახებ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ტრაფიკინგისა და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს უფროსმა გრიგოლ გოგოჩაშვილმა შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე თქმით, საპოლიციო ღონისძიებები თბილისში, იმერეთსა და ქვემო ქართლში განხორციელდა. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 254 მუხლით მიმდინარეობს, რაც პროსტიტუციისთვის ხელშეწყობასა და პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემას გულისხმობს. განმარტოთ გამშვება საქართველოს საკითხზე მორიგ რეზოლუციას უნდა უყარონ კენჭი დღეს ევროპარლამენტში. დოკუმენტის პროექტში დაგმობილია კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის მცდელობა. მოთხოვნათა ჩამონათვალშია მიხეილ სააკაშვილისა და სხვა პატიმრების გათავისუფლება, ასევე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის სანქციების დაწესება. კენჭის წრომდე კი ევროპარლამენტში თითქმის ცარიელ დარბაზში საკითხზე დებატები შედგა. ისმოდა საქართველოს ხელისუფლების როგორც კრიტიკული, ისე მხარდამჭერი განცხადებები. ევროპარლამენტარ რასა იუკნევიჩენის განცხადებით რეჟიმი ციხეში სვამს მათ, ვინც დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობისთვის მუშაობს. უნდა ვიმოქმედოთ, ახლა სანქციები აუცილებელიაო, განაცხადა იუკნევიჩენი. საქართველოს შევხედავთ, მთავრობა თავის მოსახლეობას აშორებს ევროპისკენ მიმავალ გზისგან, მაგრამ ეს მხოლოდ დროის ამბავია. ამის შესახებ ევროპარლამენტარმა ლუკას სიპერმა ევროპარლამენტში დებატების დროს განაცხადა. მისივე თქმით, საბოლოოდ საქართველოს ახალი თაობა გადაიბარებს სადავეებს, ისინი კი ქვეყანას ევროპული მომავლისკენ წაიყვანენ. გასულ კვირას მეგობრების წრეში ვისხედით, მათ შორის იყო ახალგაზრდა ქალი საქართველოდან, რომელმაც მკითხა: შენი აზრით კიდევ რამდენი ხანი გავა, ვიდრე საქართველო ევროკავშირს შეუერთდება? მას ვუთხარი 20 წელი, შესაძლოა 10 თუ ყველაფერი კარგად წავა. შიშობ, რომ სწორედ ასია, რადგან საქართველოს შევხედავთ, მთავრობა თავის მოსახლეობას აშორებს ევროპისკენ მიმავალ გზისკენ.

0: გზისგან, მაგრამ ეს მხოლოდ დროის ამბავი, ამიტომ ვეუბნები საქართველოს მართულ პარტიას. საქართველოს ოლიგარქებს, რუსეთის ქართველ მარიონეტებს, დატკბით თქვენი სასახლეებით, დატკბით თქვენი ძვირადღირებული მანქანებით, დატკბით თქვენი ძალაუფლებით, რადგან საბოლოოდ თქვენც მოკვდებით და შემდეგ საქართველოს ახალი თაობა გადაიბარებს სადავეებს, ისინი კი საქართველოს ევროპული მომავლისკენ წაიყვანენ. შესაძლოა მოგვიწიოს ლოდინი, მაგრამ საბოლოო მიზანი მაინც უდავოა, განაცხადა ლუკას სიპერმა. ევროპარლამენტში გამართულ დებატებში სამარცხვინო სურათი იხილა საზოგადოებამ. პრაქტიკულად სარიელი დარბაზი იყო, მხოლოდ 20 დეპუტატის ფარგლებში იყო გაჟღერებული თითიდან გამოწვეული ბრალდებები იუგნევიჩიანე და დაუძინებელი მეგობრები საქართველოსი. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა დავით მათიკაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ევროპარლამენტის დეპუტატები კვლავ აჟღერებდნენ იმ ბრალდებებს, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ გააჩნია. ყველაფერის არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო, საქართველო მიდის წინ და იმ სამ ქვეყანას, საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა, საქართველო 1000ჯერ უსწრებს ევროინტეგრაციის გზაზე, თუმცა ეს რა თქმა უნდა იუგნევიჩიანეს და სხვებს არ აინტერესებს, რადგან მათი მიზანი სწორედ ჩვენი ქვეყნის დაზიანებაა, განაცხადა დავით მათიკაშვილმა. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. 8 ოქტომბრის მონაცემებით მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი საშუალოდ 3.5%-ით გაიზარდა. დღეს ერთი ბარელი ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 103.8 ამერიკული დოლარია, რაც გუშინდელ ფასთან შედარებით 3.6%-ით მეტია. ფასის მატება შეინიშნება ამერიკულ ნედლ ნავთობზეც. მის მაღირებულებამ ბოლო საათებში 3.3%-ით მოიმატა და ერთი ბარელის ფასი 91.17 ამერიკული დოლარია. ბერლინში პალესტინის მხარდამჭერ აქციაზე დემონსტრანტებსა და სამართალდამცველებს შორის დაპირისპირება მოხდა. პოლიციამ 30-ზე მეტი ადამიანი დააკავა. აქცია ჰამასის მიერ ისრაელზე განხორციელებული თავდასხმის მესამე წლისთავზე გაიმართა. გერმანული გამოცემა შპიგელის ცნობით, დემონსტრანტების უმეტესობა ახალგაზრდა ქალი და მამაკაცი იყო. აქციის მონაწილეებს პალესტინის დროშები და სხვადასხვა შინაარსის პლაკატები ჰქონდა. დემონსტრაციის დროს სკანდირებდნენ ლოზუნგებს, მათ შორის პალესტინა და ერთადერთი გამოსავალია რევოლუცია. პოლიციის წარმომადგენლის განცხადებით, აქციაზე დაახლოებით 700 ადამიანი იმყოფებოდა. დემონსტრანტებს შორის იყო შვედი ეკოაქტივისტი გრეტა ტუნბერგი. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები. ამ დროისთვის მომდევნო გამოშვება ზუსტად 1 საათში მოესმენთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius Certilio. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. თქვენ გზაურობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ეს ზიგდაბა ფინდინაო მინა ჩანატაო ტაო
1: პოეზია ეთერში ლამაზი სიკვდილი ჯანსუღ ჩარკვიანი კითხულობს მსახიობი ზვიად დოლიძე
2: როცა დაიწყებს წყარო საუბარს მზეს რომ მისწუდება ირმის ბღავილი შემოასკდება როცა ალუბალს მუხლზე კაბა და გულზე ყვავილი როცა კვირტები აფეთქდებიან მთებს გადიფრენენ ფრთების ტკაცუნით როცა ირმები დაფეთდებიან მზეს შეხედავენ რქებში ჩაწურვილს როცა მერცხალი ზეცას შეუტევს როცა მიწაზე მზედა დარიდგას ირემი აპრილს კარებს შეუმტრევს და ატმის რტოებს რქებად დაიდგამს როცა მზე მინდრებს კალთებს დაუცლის საგვირილო და საენცელო და ირემი ირემს ბალახს გაუწუდის და რქას მიურტყამს სადღე გრძელო და როცა ზეწნები ატირდებიან და აკოცებენ ვაზებს ხარდნები შევხედავ ზეცას ნატურის თვლებიანს ავტირდები და ავხარხარდები მოიგონებენ წარსულს მკვიდრები აბუბუნდება ქვეყნად ყველამთა გავდიათდები გავსულდიდდები და ავენთები მამულს კელაპტრად დავტკები ცერზე როგორც ავას ერთს გადავხედავ დღეებს გაფრენილს მერე მოკვდები ისე ლამაზად ვით დაიბადა ეს ყველაფერი
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს ხარდაჭერით.
3: რადიო სივრცე FM 98.5

კინომუსიკა სივრცეზე.

რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.